0: Anka lamini lame.
1: Baba Watara.
2: Fiembao, Sanjibao, Funtenimbao, Foratrasi Dukolo Tigatigalima, Nunye, Wati Yelama, Tamasien Damadoye, Amesamia Watila, Manden Jamana Ukono, Wati Yelama Inte Jem Barabolo Fosito, Senekelao Sembe Ula, Samia Watila, Senekelao Biseka Fere Jumeneta, Wasaka Kisi, Wati Yelama Mantoroma, Walima Kachamambo Akololola, Wasa Ubese Kuka, Senefon Tonobo Samia Kuncha Wati, Refi Lamebara, Lamini Lame Jamukan, Konobawani Yantuma, Awa Audanse, Anga Bi, Jamukan Babu, Be Senegalaw de kan o seratike yere la amina kuma di Senegal fla de manga jamu ko en kono u ka kuma nye u kele meka fere juma ne bla 5 ans ko wasa ka wati yelema nye korotike ni u ka senefe o meseka u nafa tomina mo wole len folo lebe bo mali jamana la amakoita senegalado so fara mara kono kren kren yala mo wole len flana aleye Mustafa Watraye ka bo Burkina jamana kono jamu ko en kuma che ni ndoko kun hakil la nyumaye aw ni chewa aw danse Au danse kokura aw nu sorolino RFI la aneni sondia lembe aw la soro sanga ani wakati anka jamunga mo wole len folo bambolo nega juru la kaba ama ko eta de kodo ka bo mali jamana la ama ko eta ini yantuma
3: amba watara
2: yanga wole jabi RFI san fe ami folo ko sebe ini je
3: poli jaran
2: ama ko eta amado manden jamana do kono ame samia la kaba aw ka yoro la so fara akobeto wodi samia damne la walima abeto kodi
3: aywa am fana ba kan anna soro ambi min be fe amma soro sangira depuis le mais qu'on a un sanyi soro abina don yoro ma jami ambi fe aka nyigin chukon fana ma nyiginte ne ya moy mo odo ko ni barada mine wa ta chukon kany fana
2: e yala ama don ame domine ko bi e wakati yala ma koni o te kono dimi yeble nyadimino e bawo belajele nyabala e ibese ka fanya o ka yoro la awye galeyado soro o stratigala wati yala ma beka galeyado la se aw ma o ka sene baroula
3: abika galeyado don parce que ambi samye amba ma kono tuma mi iba sorat na utuma bontuma an sigile mena bani fana iba sorat bontuma nene fonu bité funtene bité bon ni yo jete mena ni momi san doni sordoro iba do ka foje le même bi kan ka fo wati kula bi kan gere kana halna so fa ma bonya mfe si mi num bité si san yi bon wati la bi genye amba kono hake mena na una ubetuma ami fi akaba iba sorat bawula donc en fonna ko kon kolosi anga yorola
2: ama ko o mun ka baraye krenkren yala e senei senako na sirafe yala o be ka jatemne do kemi e samiata fanye e galeya do be ka aw sorowa e senako fan fe krenkren yala
3: bo abeo dérèglement climatique ndi abeo de me ka bo krenkren nyara ni kon lolo ni kon bi u be ni tieni ni bi u be ni kasare ni bi ko wati yele me de yo kon ke an kon fe an wa jatemne masuma me tamasien yira kon fe o fe na bi ke wa so tamasien yira o de ke min ko don na woni ko famu non ni ko korona ba ko si ka fo ko mbi ka foni atamajeni anyi jiwiye abisam bi woroba manyo ko yi pagila anyi sam sanwi abisam bi woroba madlika sambo nyawi donc bebi directement ko fo me ka fo ko akono la krenkren di fleni ja ko srala bon amma o ko ni folo we ti ni fen srala amma o ko ni folo
2: o ma ko lolo ye nga ya fo to mina jatemne chamanye ayira awla ka fo ko wati yele ma ko yi ko tiene don yala o me domine ko bi aw kelenu ka fere krenkrenen do uta o seratigela ka nyesi aw ka seneke dugu koloma wasa samia o be se ka tono bo tugu minawa
3: o kon fere fam babi bolisi ko di kan donc variété kro un nambe o minu sikli ka surun ko sobe minu fana bi gele ya munyo no yi di ko gele ou bien se sere se ko gele donc nanyi o mi nanya promotion mi men amba ko ka donc bi mo ou bi kan ka yele me mi kon do sene postra kan wati yele me kololo ku bella o yi di no yi simashi donc mo cha mambika variété werota minu variété kroyi minu adaptindu watina
2: kafra shiko yireka amado ni ndugu kolo segana kojugu mogodo be no minu mafoko fi yani ga dani ke ibe senin ke kase euro dola wasaika esmo fe o mise ka fali bulu o fere do fana talembe o bulu kafra shi nasuku ya kurau talika
3: o kran kran ni da koni mo obi ka barake se jan fanga dumbe forfi no de la kuma mafoko tugum o kemba ka fanga bade dola kateme hali entrant chimiki nunca fa anya ye angere simiki no mi du ko apo bilo o minu fora nyanyo kolosi ka fora e wati yele men na fora kambo nima ifanga do

0: Nega kanya shegi wagadou Dakara ane Conakry au bika RFI mandinka ni lame au danse.
1: Maimouna Zerbo.
0: Bijouen kalot le mouga aninani ni asan flaye ni Burkina Faso kuna fondila Atiana Serge Oulon Diagouya Tuna kwa sayna Adama Denya Akewa Lafsali Tondo ye ukambo kalanyini Burkina Faso mrabo ka nyefolike kuna fondila nla halayaka anika kalabla. Nijari alatike ka sembo diyan kitiso ba sepe yukono uye bataki dochi tonma osrafe ni juen kalon nire la ambina nyefoli soro oka farigolo nyana jye kuna fonu la gana ni Angleterre ye flani bike kunu Aide de Congo tira Colombie fait qu'il oukele ane fou a obina nye foli sur ni bela jelenka Coupe du Monde kuna foni a kene san fe. Burkina Faso ni asan fla tigitigiye kuna fondi la Atiana Serge Oulon Latuna kuna fondi gafe evenement tialuko nyamugo njago ya mnena akadu kono wagadu kia marifatiki dofe aminu ye ayuyirayira yuko gundula kuna foni achakeda mugo kabi olon Burkina Faso mnabogo bima kunkono kuna fondi la nlahaleaka tenelon Adama Denya akewa lafsali tondo inafo Human Rights Watch OMCT ani RSF ulujeraka la nyini dante kele sebendo kono ko marabogo ka kuna foni jonjondi Atiana Serge Oulonka ani fana ka kalabla teliala mekalo temeni autunye adoka serian fana soro mintunye afo RFI sanfe kani Serge Oulon tumbi anyoro fe gundula kaso do kono wagadru otigitun ka serian wala fana ko kuna fondi lan bilahla ya gelen kono Musa Alou Koulibaly biñe folike ayi
2: Sanfla nimatoroli ni nka susuku kono, masitebo la kika kiyere itu. Nga siri nka kumafollow de fleni ka kenye ni Serge Oulon ka sanfla jagwela tununi. Akale hakili bala, wati mi utume nyokon fe waga demili ki ngundo la kaso yinkono, kukuna fundile ntun sebe koro jogini ndo abolo la, bao ko akolo sisora su tunya teke gingini pointi. Chenere la chedun, watu mabua hakili kan. Nga siri nyo defo, yani akaka kuma ukunche ni dangania yuko Serge Oulon be ukaso ukono halisa. Mekalo temeni, kuna fundila uka lafasa li tomba, RSF fana tunga seka seka lubora ugundo la kaso ukan waga demili. Le 15 cité ministériel Villa Flacono. Oni biche Burkina Marabako mo fosi fo ni jala kilikan kan. Samba flanu mo ganani octobre kalu de la Burkina nyamugo min nyesine ndo haramadon ko hakeko makiriko ministry sola. O yalla se farafina tomba ka hakeko bulu faraka nyogo nyodo senfe. Kuye kuna fondi la chama ne black attack le dagala minun chama ko Serge Oulon. Ngada amfarabe oni ankar ni kuna fondi la ban soro le ni nyogo nche. Serge Oulon yere menana samba flanu mo ganani juin kalu de la. Aka kuna fondi do charlin ko Burkina sora si nyamugo de sora si udem baka VDP uka sara 7 million ke menani nyogo nganamu. Halinama matokofo, tamasien dilo mbebe talike kapitani Ibrahim Traore de Kan, Burkina jamana kuntigi. Oni biche, mashite chen la halea tigitigi don.
0: Ka kenye ni Atiana Serge Oulon kani sanfla anjagu ya tuniye Adama Denya akew lafasali ton FIDH kubi anyini Burkina Faso marapoko ka kuna fundilan labla ka fara mwa minu bebi ola hala ya kile nkono na kerako kuna fundilan bikele dagala walma nabi gundula kaso kono FIDH barakela Drissa Traore ka fola ni flabeye kuna fundilan ka yereya akew brotoliye ankare lame.
3: Ambe domina bi Burkina konana akewale ukacha abese kuna fundira uma kuma abese société civile uma ou bien abese politicien uma ana madombe tunu utunu nite soro dore fe ubetamine finitugu fe tugu nu minena ubetunu so mo tu rodon ali barake nyon to ushita do tara romina donc Serge Takera abese en flabo yango ko fe wale mindo amanka nani ni Burkina fama ufe uka kuna funi jonjon di Serge la halaka ama fayal sa aka klisigi abe me mrobe ko fe olu aklibala donc ambe alsa ka barao sigi singa mimbato abe sika ka demaya kono chomina parce que abe la halamina la halanyumante en même temps ma yini jabana nyomro fe no Burkina jabana nyomro fe uka Serge bla aka sigi aka demaya la ama yinu fe tuni mwore munu mbe parce que Serge kelente mwore chamamba de beni okumu konana uku ube bla donc nous bla ukani uke wale nou da bla parce que ke wale munu do uwe jamana saria okon uwe jini silike nani saria sebon fene kon
0: Drissa Traore FIDH barakela do hakuma kauntara anye Musa Alou Koulibaly fe Burkina Faso alsa anjamana ki mamboli ministre so ye latreta kunu mimbi islamentine karamrofla Umara Sankara ane Idrissa Sabadogo Bali ka wazulu ane kurana kalandi mroma akera jamana fanwo fanye ku yamarelente koke afoni latre wore nanata akola watimi mrofla no jala klinlo dansa go kuma do foli la mimbi farati bla manaka basigima ben ani asignyonya ni bulodinyoma jamana do ni nyonche amrabo ka fola
2: RFI.
0: Tiens que tu sois pays à la secoune ko Niger amrabo yi ala tike ko simboto en kono ani la tike tara sankele Niger Mali ani Burkina Faso amrabo ton kelen ko kayira kubina uka jamana o simbo CPI benkan sebonla Niger amrabo ka bataki kiliko kitiso ima ani juin kalona tiens tomba onu nyamro Antonio Guterres ko sona la tikenma ani Niger boli biwalia krenkren la juin kalo samba flani muga ani wolon fla salisa kanugo
1: Latike korolendo, mintu mbese na kabini setambu kalo samba fila ni mbuga anidoro. Sisa, afileka lawala ya Niger marabaga ufe. Niger tugura Mali ani Burkina Faso ko, kadafa AS jamana sabawula minu mbura dinye kilisoba inkono. Akuna fone sementira sepi yere defe, dantikile sebe ndo kono, uya la siku ye bataki dosoro juenkalo tle tan anisegi, ko Niger marabaga ufe latike kabo dinye kilisoba inkono. Ngafo sisa, Niger donate mefanga nyema wama uka boli nuku njonjonfo, uka bataki ninkono mintira sepi ima, Uko kiriso ni jigisi chama didi frafina jamana de umma. Kiriko gila tumbe minuna. Nga kusisa umaseka jigi ufa. Ko bao akuma yirimarani hakimna kura udeye. Ko kan jamana ufe. Nizia marabao bina sankile ndi makono. Walasa kabo peu dinye kiriso bayangono. Sepe yiko. Adi ni jamana uka yireya bubulo. Kala chiketa minu kadiwe. Ko ulu kasaria de ochugo ye. Kasankile makono. Yani o sankile niche. Nizia marabao wajibili ndo kuka laidu. Anu ka jorofa kanyisi sepe ima. Ayas jamana sabo uka boli sepe yikono. Akolo lotante. Bao, mbuwati mi Mali ani Burkina yuka boli sementia, hali mali unka hake lafasa baga chama yuka jorojira. Uka amina gila kasaroto ubulo, ukaseka bila uka hake ukono, ani kubole juku kepa ufanantina sika kiri.
0: La Guinée, 28 septembre, samba flani a kwanonton, fagali walon kiti fan flana ukmukono, digina kiti tigela ye a la nyine ko gela ki kamino bi kolonel la bienvenu la man kunka, no ye misalila fagali kienu musoya binkanu ni mantoro walona anyona waro, kuka falenka kenya kata walonye kanyesi adama deyama, a crime contre l'humanité francikana, o mi anyangili akebita jo, a santan yon kaso kelima, a fanta konde binyofolike anye kabo akunakri.
4: Jamato la kititela Abubakar Sidiki Kamara, waka adala kasi kititela fe, kwa kolonel bienvenu la maye santan kasoke, kwa nidari blala boli koro kufaya atrabra san lulu ke kasula. Abana kala ngini, kwa makasilikana menikeni kolonel bienvenu la makankala se kitibona, kwa kawolu yelema, kwa kake kasaradi kalo arabade nyama, na e crime contre l'humanité di.
5: Saadi si milimono yesu la batol la lafsalale di.
6: Pour nous, il était le directeur du centre.
7: En fait, à tout yé sura se dara nyamaye ou à aller de yé sura sou labor dara yinkono. A ka kanko, jalaki kanwaka falen ka ke nyangataye adama de yama ou à a ka jalaki ou la sabula anobara ou ka kangake iko akera chomina totala capitaine Dadis Kamara ou nan yonou. En fait, colonel bienvenu lama fanaka kan ka tout toko ou sera kelen fe.
8: C'est la même ligne.
4: Kumane nkoro, colonel bienvenu la lafsalal fananka ira. Kwa kame nufone ni, kwa aso ntoro, kwa afo kwa kama kasilika nali yelema, kwa kia wati bratami.
5: Pepe Antoine Lamaya la lafsalama kankani nadu ledi.
9: Nous avons répliqué.
10: Onye jabilike ninka ira ko o tesekake. Wa, anka dalilu ya ira, ko kolonel bienvenu lama tunte kele ya daga nyemaye. Wasiratike la, kolonel bienvenu lama kainka jo teliala, ninkiri nkainka jo. Bienvenu lama kainka blahaka hake ukono.
9: Etabli dans ses droits.
4: Makasilike ni kolonel bienvenu la maka 28 septembre tiyeni mendo, kabini sangwa flani mwani flala. Fanta Konde, Konakri, RFI.
0: Senegal jamana nyemugo basiru jomai fahi akatli flatrama kunche kunu alman jamana kan, penkan seben bluno blacha malikira jamana flanuche. Baba Watara.
11: Senegal jamana kuntigi basiru jomai fahi yuko Senegal Vision 2050 seraka erowari milyon keme flani binani nesoro alman benkando sababula. Kafara ukan, nyetaka babu wera ukerani kile flatagama infamba doye. O benkan wera ubetalike Senegal jamana kayiri wako udeka. O misaluye kuranko, jiko fokataka se lamini latangaliko omani panosoleru ublaliye Senegal maracha mankono kuranko geleya beminuna. Kafara ni mbeka, basiru jomai fahi ya irani intagama yukuncha wakati la ko alman imena mobili glan kala unke Senegal jamana. Manaden chama nekun. Wasa ko lawalea ere benkan kurabena blasenka ni almay mobili glancha keda dem lor troxie. Kena yako nasirafe, basiru jomay fayiko benkan kurawara sorla nincha keda bronye, minu mena Senegal demeka komokili bana fruake minen glan Senegal yere kono. Kena yako keli nkunkan, benkan kuradora ubena lawalea ni CMN sa chakeda ye wasa ka fruake mine unchama mbla Senegal jamana kena yaso ukono. Almay nyema Friedrich Mersa ye wale nyumandon foli uke akafola baranyukonya nyuma undebe Senegal ni almay nche wako ye tamasiye nyuma mbaye nyema inkofana almay sorobatu kuchama mba feka barake Senegal ko sisan olubeno hakli na uko koroma dunkanye
0: nge kanye shigin temna nisanga tanye mandi
8: Maïmouna Zerbo.
0: Nataula mwaulini kene kan kuma dira Dr. Drissa Kondema ale sanfe kalanfa ani asida ko lombraye sori Ibrahim ye nyinga lu tengu ama ka kenye ani jatke walenke la do blali ko yeka bo kaso kono o Mauritani la mine jamuka ni lo kum babu bitalike chikela uka la bonka ka seka wati yele man ko lo kumbe abina baba watara ka sanga tanje mu kan soro nyano ke 6600 coupe du monde kuna fono ni sie koni
12: Aune soroma kokurawa au danse ankabi arabado coupe du monde kuna fondi kené flana sans fait clé sabana tulantan be dabo bi nyanoche obina jatimno soro clé flana tulantan na frafina tulantan klu yoro olugumuno okunchela kunu au kanata rosi Audansi kokura sebaya saba flani bi saba ane bugaliko nani o jatemne kun folo de bisika ke ni wakati la farafina jamana yoro kle flana tulanta onko jamana fla dron de masika kuru soro folo tan chema sajo dukure hebato nyefo ami
13: o jamana flaminu maseka kuru si soro ni kle folo flaula o ye senegal ani tunisie de o kanin de se flana o bu symboli grenya nyoko kombeina kabini ta ko folo ina noye kulu nyoko kombe o ye wani kle flana una Côte d'Ivoire ani RDC de farale o lukan de se soro lila farafina jamana o chela Afrique du Sud ale mu kle folo la kunye de se soro ni kle flana una sera ki yere soro ni flani biye o jabi kele ni Cap Vert ani Ghana fana yo de soro kle flana nununa farafina jamana o minu sera ka seba ya soro ni kle flana nununa oluye Maroc Algérie ani Égypte de ye bakurubala farafina jamana chamani 16e de finale sera soro lu kasurun ni kle flana nununko oludo ye kurunani tigu Maroc Égypte ani Ghana olu makobe flani bi undronde la wala saka seka teme kuru sabatigu Côte d'Ivoire ani Algérie sebaya wal maflani bi seka kono ko yolu fanaye RDC Afrique du Sud ani Cap Vert olu ka kanga fere bela jelenke ka sebaya o de soro
12: Sadio Dukure ka nyafolu anga coupe du monde ci de incrinkrené clé sabana tulantan be dabobi frafna tulantan kulu wéré Maroc ni Haïti bina ñoro la soro nege kanya mwani flam mandé dugu wati la kulu sekono wati kelena Écosse ni Brésil bina ñoro la soro kulu a tulantan flo bulu dalino soro ma nege kanya kelen wati Afrique du Sud ni Corée du Sud bina ñoro la soro République Tchèque ni Mexique bina kariñona o kulu kono Mexique kelen de 16e de finale sera soro Kuru disi do bejoro flana lani kuru sabaye kuru keling keling debe Republic Czech ni Afrique du Sud bolo okorobi tulantan tena noya ba u bela jilenbe na njini ka sebo yo soro onichi amla melila ame dani yorola ame nyongola soro kukura sini alamsa ni kenekling ensanfe
0: Mauritani jatke walinkela konanton lablala kabo kasula lorokun temeli marabogo fe u chema ando tunyangira nisi kasoye an Mauritani jamana nyemogo ya soka fola u beye ya fanyini u ka chenu koson ane uye tonyele minu lase an jamana ni a jamana doma nga ubi u ka ani blalin siraka sabati akumanyo ya jando uko u ni dine nyemogo doche u dine nyemogo nufe akumanyo ya ulubise ka dansige jatke walinko ula ni babuka sori Ibrahim Yewe wele sama Dr. Drissa Kondema ale sanfe kalanfa ane sigida ko lombagaye anko ka masala soro
14: Drissa Kondé ini nyantuma
15: amba
14: munde la jamana obese ka latiketa katra kumanyonya keni jatiga wale kelawye minu ye mwofara joli be minu tekaka obese ka famu chukodi
15: ah obese ka famu ya nyame ma kuku na di benje la boma adabade me jiri la bola kany ningali ke umeni ye adamade no la jela bola di jela bola di misara la jela bodo jamana tontina kantu bi treya kafo ni misabra ke jela bodo Kerja kuku juga di sekelama, bau di dua makalma, dalam makandali kejel mabau jel labau mila tangkairo adi tulau fanaka.
14: Nah, yang Mauritania tan misalnya lah, kasola diundo lab lala kabo kasola jatka wale kerau tundo, uye barajuku caman keka teme, nga uye manyongonya ukeni dine dombaga uye hakilna mimbu kuna kaseka ubo hakilna inka, ore kera sababu uye ugaseka lab lala kabo kasola. Yala Mauritania ni tabuni, ore biseka jamano ukishi jatka wale kololo mawa.
15: Nambela hakli do, biseka jamano deme siama financièrement non bao ni kumanyoya kera tiennal ni jamana kuna demte na hakliro odise dansila wala risia mambala ni kumanyoya makeka adama de hakila kwani bao moli ni la benko ayo pala mema ko jihadisme bien terrorisme extrémisme afiama siama non ayo bola hakli kenya lo ani adama de dingrame non si prime maintenant donc na hakliro ni solnyoya ka si fo ka dialogue ka hakli laka odise demenike la o le koso na hakliro president mauritanien gazwani ta hakli ota ka depuis du mat abri ni ka mo konondo men trey ka sola ka sabuke alla tien ya la jel la bodi anam ka adama de men bonan ni lo o ni akalama juin 2007 juin ni magnina ni hakli ya français tourisation ay ou fa a koyalo
14: amba don fin flado jatiga walekela ubi dinet dansago walekela ubi o dinet dansago walekela nunu yala ulube seka bo dinet dansago la chukudi o koroye yala dinet mwa ware ude kanga soro minu ube seka ubo uka hakil na inkama ude atabule
15: bon tela akilido meni ye akilebulo ma dinata silaka ni dinala molu kumada ulunye asiyama siyama no alise kawandila pa odina famunya kasia ni dema ma famwa famunya ma idi barake hakia la kafukie bara meke bara sana de katoite slabreka
14: okura iko muritaninka ni misaliyan no okera sahel jamana of tonu fana kono ambado kafo mali burkina faso niger lube jetega waleko gelaya yere di kono ni wati labaina yala o misaliya biseka nyesoro ye ni jamana nu fana kono
15: a misaliya di salte mena na klural na masi akusuma na ba o me tu yadi dina ko ya do me ko pere lu fana jamana lu ka jamana berni asi padinyale jamana bena signale ba o me tu yadi problème politique ye dul do problème afalam ma ko problème identitaire o ye jamana dul do dul ye o lu ya o le se do dal test donc la dina ko ban sanka ma dul fana se do na ka sabuke ali fe ka kan roya yo di se do na ka sabuke ali fe ka tre jamana na pro la talado donc ni o pe nyana bola adin ka dinamo luta yumika anga nyafanya maka dinamo mende dina kalama kulupla akunye teka kumano ya luke ka hatlila kaluke ka sila uiraka mula beni ye filiro kulubo filiro ba ordise bula filiro nyansusulema ni ama nyafalu ya anyafanya ama ananyafoba lubulu
14: ame sigi muritani alisa ni mwa minu labla laka boka sula ni chukwa inata yala fratite ni kafoku ka sigi uka ujoko koro numa
15: bon asiyama siyama no alka layiri luleta albra nimisa alabara alka jafatra ke jamana ko dun fe Allah mantro brase benuma albana alkafoku aybra la irita ko altana la ko la sila jamana ko denuma nan trenani manoya ni la noya do gouvernement ni kaso de ngulute mo u ka tenka de gouvernement ma kafoku mo meni o de ko albra alkosi asiyama siyama no altana la ko sila albara gu bara pro lu ba donc ne la akido ni jamana tonti na kantilu albokoro kaso la ni jamana tonti na kantulu ki jantor do ka alu demen parce que kaso dem ba bo kaso la kaso dem bo te kaso la de ne fuka kaso ro demen de ayeb la bara la risa palos por na bara meno siama siama no altana la kwasele ma men alu kal buluka kalupla al tetre na jamana kundo wala jamana tontina kantin malu demen ka la insertion a flam na fuka aida kwasi ka la insertion social la noya professionnel la noya aida sa kwasele
14: ola unuka ukatoro nuka degun sera mwa minuma ulu dun ulu be bla kofe ni chukwa ina nulu ma yafa akubi sika ke chukudi
15: top nulu ma yafa akudi nagbele me ika loo sri ibra me tuyendi kodu flabana kodu menoma kodu dori ye ule tala mo kile uli le koto jamana tontina kanti ule demena meni ye baradu uluka odi kosa onda lukose kabose la furu unuka donk neda akli ro okorote kafuko meni bonona nilo ko gono ma akli talko alwe akli aluko me tuyendi la kanaliti seto la manya susulema ni tieni na lu na imo falalini no ulu maka wandika bobo silaka
14: Dr. Drissa Kondé Iniche ikane jabi nunu bela jelenkoso
15: ni fula ni RFI mandika la mela befula
0: Dr. Drissa Kondé anka bi mwa wele ni atu nini ngalimbe sori Ibrahim Fe njatike walenke la do blali kukan kabo kaso kono o Mauritani a 600-600 lamini jamukan babu bitalike chike la uka labe unkan kasika wati eleman kololo kumbe Mashunu kuna Sara Dumbia obseka seinkani kuna funu la mekokura RFI mandenkan bolo srafe ma.rfi.fr au nike plomajola kambe watiwore.

0: Nega kanya shegi wagadou Dakara ane Conakry au bika RFI mandinka le lamen au danse.
1: Maimouna Zerbo.
0: Bijouen kalot le mouga aninani ni asan flaye ni Burkina Faso kuna fondila Atiana Serge Oulon Diagouya Tuna kwa sayna Adama Denya Akewa Lafsali Tondo ye ukambo kalanyini Burkina Faso mrabo ka nyefolike kuna fondila nla halayaka anika kalabla. Nijari alatike ka sembo diyan kitiso ba sepe yukono uye bataki dochi tonma osrafe ni juen kalon nire la ambina nyefoli soro oka farigolo nyana jye kuna fonu la angana ni Angleterre ye flani bike kunu Aide de Congo tira Colombie fait qu'il oukele ane fou a obina nye folie sur une belle jelenka Coupe du Monde kuna foni a kene san fe. Burkina Faso ni asan fla tigitigiye kuna fondi la Atiana Serge Oulon Latuna kuna fondi gafe evenement tialuko nye mugo njago ya mnena akadu kono wagadu tia marifatigi dofe minu ye ayuyira ira yuko gundula kuna foni a chake da mugo kabi olon Burkina Faso mnabogo bi makunkono kuna fondi la nlahalayaka tenelon Adama Denya akewa lafsali tondo inafo Human Rights Watch OMCT ani RSF ulujera ka la nyini dante kele sebendo kono ko marabogo ka kuna foni jonjondi Atiana Serge Oulon kan ani fana ka kalabla teliala mekalo temeni autunye doka serian fana soro mintunye afo RFI sanfe kani Serge Oulon tumbi anyoron fe gundula kaso do kono wagadru o tigitun ka serian wala fana ko kuna fondi lan bilahala ya gelen kono Musa Alukulu Bali binya folike ayi
2: Sanfla nimatoroli ni nkasosuku kono, masitebo la kika kiyere itu. Nga siri nga kumafollow de fleni ka kenye ni Serge Oulon ka Sanfla Jaguela tununi. Akale hakili bala, wati mi utume nyokon fe waga demili ki ngundo la kaso yinkono, kukuna fundile ntun sebekoro jogini ndo abolola, bao ko akolo sisora su tunya teke gingini pointi. Chenere la chedun, watu mabua hakili kan. Nga siri nyo defo, yani akaka kuma ukunche ni dangania yuko Serge Oulon be ukaso ukono halisa. Mekalo temeni, kuna fundila uka lafasa li tomba, RSF fana tunga seka seka lubora ugundo la kaso ukan waga demili. Le 15 cité ministériel Villa Flacono. Oni biche Burkina Marabako mo fosi fo ni njala kilikan kan. Samba flanu mo ganani octobre kalu de la Burkina nyamugo min nyesine ndo haramadon ko hakeko makiriko ministry sola. O yalla se farafina tomba ka hakeko bulu faraka nyogo nyodo senfe. Kuye kuna fondi la chama de black attack le dagala minun chama ko Serge Oulon. Ngada amfarabe oni anka ni kuna fondi la bansoro le ni nyogo nche. Serge Oulon yere menana samba flanu mo ganani juin kalu de la. Aka kuna fondi do charlin ko Burkina sora si nyamugo de sora si dembaka VDP uka sara 7 million kemenani nyogo nganamu. Halinama matokofo, tamasien dilo mbebe talike kapitani Ibrahim Traore de kan, Burkina jamana kuntigi. Oni biche, mashite chen la halea tigitigi don.
0: Ka kenye ni Atiana Serge Oulon kani sanfla Diagouya Tounouye Adama Denya akew lafasali ton FIDH koubi anyini Burkina Faso marabako ka kuna fondilan labla ka fara mwa minu bebi o la halaya kele nkono na kerako kuna fondilan bi kele dagala walma nabi gundula kaso kono FIDH barakela Drissa Traore ka fola ni flabeye kuna fondilan ka yereya akew brotol liye ankare lame.
3: Ambe domina bi Burkina konana akewale ka chan abese kuna fundira uma comme abese société civile uma ou bien abese politicien uma ana ma dombe tunu o tunu ni te soro do refe o betamine fini tu fe tu nu minena o betunu so mo tu rodon ali barake nyon to u chita do tra romina donc Serge Takera be san flabo yango ko fe wali min do amanka nani ni Burkina fama ou fe uka kuna funi jonjon di Serge la halaka ama fayal sa aka klisigi abe me mrobe ko fe o lu aklibala donc ambe alsa ka barao sigi singa mimbato abe sika ka demaya kono chomina parce que abe la halamina la halanyumante en même temps ma ni jabana nyamro fe no Burkina jabana nyamro fe uka Serge bla aka sigi aka demaya la ama ni nu fe tuni more munu be parce que Serge kelente mo chamba de beni okumu konana uku be bla donc nous bla uka ni kewale nu dabla parce que kewale munu do we jamana saria kon we jini silgi nani saria se bon fene kon
0: Drissa Traore FIDH barakela do hakuma kauntara anye Musa Alu Akulubali fe Burkina Faso alsa anjamana kimamboli ministri so ye latiketa kunu mimbi islamentine karamrofla Umara Sankara ane Idrissa Sabadogo Bali ka wazulu ane kurana kalandi mroma akera jamana nfanwo fanye ku yamarelente koke afoni latike wale nanata akula watimi mrofla no jalakilinlo dansago kumado folila mimbi faratibla manaka basigima ben ani asignyon ya ni bolo di nyoroma jamana do ni nyoronche amra boka fola
1: RFI.
0: Tien kituso ba se peyi ala se kunu ko Nigeria marabo yi ala tike ko simbo ton kono ani la tike tara sankele Nigeria Mali ani Burkina Faso marabo ton kelen ko kayira kubina uka jamana o simbo se peyi benkan se bon la Nigeria marabo ka bataki kiliko kituso ima ani juin kalona tien tomba onu nyamro Antonio Guterres ko sona la tike ma ani Niger boli biwalia kren kren la juin kalo samba flani muga ani wolon fla salisa kanugo
4: Latike korolendo, mintu mbese na kabini setambu kalo samba fila ni mwaga anidoro. Sisa, afileka la wala Niger ya marabaga ufe. Niger tugura Mali ani Burkina Faso ko. Kadafa AS jamana sabawula, minu mbora dinye kilisoba inkono. Akuna foni sementira sepi yeredefe, dantikile sebe ndo kono, uya la siku ye bataki dosoro juenkolo kile tan anisegi, ko Niger marabaga ufe latike kabo dinye kilisoba inkono. Ngafo sisa, Niger donate mefanga nyima wama uka boli nuku njonjonfo. Uka bataki ninkono mintira sepi ima, Uko kiriso ni jigisi chama ndidi frafina jamana de umma. Kiriko gila tumbe minuna. Nga kusisa umaseka jigi ufa ko bao akuma yirimarani hakina kura udeye ko kanjamana ufe. Nize marabao bina sankile ndi makono walasa kabo peu dinye kiriso bayingono. Sepe yiko alini jamana uka yireya bubulo. Kala chiketa minu kadiwe ko uluka sariya de ochogo ye ka sankile makono. Yani o sankile ninche. Nize marabao wajibilo ndo kuka laidu anuka jorofa kanyisi sepe ima. Ayas jamana sabo uka boli sepe yikono akolo lotante. Bao, mbuwati mi Mali ani Burkina yuka boli sementia, hali mali unka hake lafasa baga chama yuka jorojira. Uka amina gila kasaroto ubulo, uka seka bla uka hake ukono, ani kubole juku kepa wafanante na seka kiri.
0: La Guinée, 28 septembre, samba flani a kwanonton, fagali walon kiti fan flana ukmukono, digina kiti tigela ye a la nyine ko gela ki kamino bi kolonel la bienvenu la man kunka, no ye misalila fagali kienu musoya binkanu ani mantoro walona anyona waro, kuka falenka kenya kata walonye kanyesin adama deyama, a crime contre l'humanité francikana, o mi anyangili akebita jo, a santan yon kaso kelima, a fanta konde binyofolike anye kabo akunakri.
5: Jamato la kititela Abubakar Sidiki Kamara, waka adala kasi kititela fe, ko kolonel bienvenu la maye santan kasoke, koni dari blala boli koro kufaya atrabra san lulu ke kasula. Abana kalangini, ko makasilikana menikeni kolonel bienvenu la makanka la se kitibona, ko ka olu yelema, ko ka ke kasara di kalo arabade nyama, na e crime contre l'humanité di.
6: Saadi si milimono ye sou la batol la lafsalale di.
7: Pour nous, il était le directeur du centre.
8: En fait, à tout yé sura se daga nyamaye wa ale de yé sura sou labor daga yinkono. Aka kanko jalaki kanwaka falen ka ke nyangata ye adama de yama wa aka jalaki ola sabula anobara. Oka kangake iko akera chomina totala kapitaine Dadis Kamara unanyonaw. En fait, colonel bienvenu lama fanaka kan ka tou toko sera kelen fe.
7: C'est la même ligne.
5: Kumane nkoro, colonel bienvenu la lafsalal fananka ira. Ko kamme no fonini kwa sontoro kwa fo ko kamaka silikana lelema ko ke wati bratami
6: pepe antoine lamaya la lafsalama kankani naduledi
9: nous avons répliqué
10: onye jabili keninka yira ko o teseka ke wa anka dalilu ya yira ko colonel bienvenu lama tunte kele ya daga nyemaye o stratigala colonel bienvenu lama kainka jo teliala ninkirin kainka jo bienvenu lama kainka blahaka hake ukono
9: établi dans ses droits
5: Makasilike ni colonel bienvenu la maka 28 septembre tiyani mendo, kabini sangwa flani mwani flala. Fanta Konde, Konakri, RFI.
0: Senegal jamana nyemugo Basiru Diomaye Faye akatli fla trama kunche kunu Alman jamana kan, penkan seben bluno bla chamalikera jamana flanu che. Baba Watara.
11: Senegal jamana kunchegi Basiru Diomaye Faye ko Senegal Vision 2050 sera ka erowari million keme flani binani nesoro Alman benkando sababula. Kafara ukan, nyetaka babu wera ukera ni kle fla tagama infamba doye. O benkan wera ubetalike Senegal jamana ka yiriwa ko udeka. O misaluye kuranko, jiko fokataka se lamini latangali ko omani panosoleru blaliye Senegal maracha mankono kuranko geleya beminuna. Kafara ni mbekan, Basiru Diomaye Faye ya irani tagama inkunche wakati la ko Alman mena mobli glan kala unke Senegal jamana. Manaden chama nekun. Wasa ko lawale ya ere benkan kurabena blasenka ni almay mobli glan chakeda dem lor troksye. Kena yako nasirafe, Basiru Diomaye Faye ko benkan kurabura sorla ni chakeda bronye. Minu mena Senegal demeka komokili bana fruake minen glan Senegal yere kono. Kena yako keli nkunkan benkan kuradora ubena lawale ya ni CMN sa chakeda ye wasa ka fruake mine unchama mbla Senegal jamana kena yaso ukono. Almay nyema Friedrich Mersa ye wale nyumandon foli uke akafola baranyokonya nyuma undebe Senegal ni almay nche wako ye tamasiye nyuma mbaye nyema inkofana almay sorobatu kuchama mba feka barake Senegal ko sisan olubeno hakli na uko koroma dunkanye
0: Nega kanya shigin temna nisanga tanye mandi.
1: Maïmouna Zerbo.
0: Nataula mwaulini kene kan kuma dira Dr. Drissa Kondema ale sanfe kalanfa ani asida ko lombraye sori Ibrahim ye nyinga lutengu ama ka kenye ani jatke walenke la do blali ko yeka bo kaso kono o Mauritani la mine jamuka ni lo kum babu bitalike chikela uka la bonka ka seka wati yele man ko lo kumbe abina baba watara ka sanga tanje muka soro nyanuke 6600 coupe du monde kuna fono ni sie koni
12: Ye koni
13: awni sogoma kokurawa aw danse ankabi arabado coupe du monde kuna fondi kené flana sans fait clé sabana tulantaw be dabo bi nyanoche obina jatimno soro clé flana tulantaw na frafina tulantaw klu yoro olugumuno okunchela kunu aw kanata rosi Audance kokura sebraya saba flani bi saba ane bugaliko nani o jatemne kun folo de bisika ke ni wakati la farafina jamana yoro kle flana tulanta onko jamana fla dron de masika kuru soro folo tanchema sajo dukure hebato nyefo ami
14: o jamana flaminu masika kuru si soro ni kle folo flaula o ye senegal ani tunisie de o kanin de se flana o bu symboli grenya nyoko kombeina kabini tako folo ina noye kulu nyoko kombe unye wani kle flana una Côte d'Ivoire ani RDC de farale uluka de se soro lila farafina jamana uchela Afrique du Sud ale mu kle folo la kunye de se soro ni kle flana una sera ki yere soro ni flani biye o jabi kele yi Cap Vert ani Ghana fana yode soro kle flana nununa farafina jamana u minu sera ka seba ya soro ni kle flana nununa oluye Maroc Algérie ani Égypte de ye bakurubala farafina jamana chama ni 16e de finale sera soro lu kasuru ni kle flana nununko oludo ye kurunani tigu Maroc Égypte ani Ghana olu makobe flani bi undronde la wala saka seka teme kuru sabatigu Côte d'Ivoire ni Algérie sebaya wal maflani bi seka kono hoya olu fanaye RDC Afrique du Sud ani Cap Vert olu kakanga fere bela jelenke ka sebaya odi soro
13: Sadio Dukure ka nyafolu anga coupe du monde ci den inkrenkrené clé sabana tulantan be dabobi frafna tulantan kulu wéré Maroc ni Haïti bina ñoro la soro nege kanya mwani flam mandé dugu wati la kulu sekono wati kelena Écosse ni Brésil bina ñoro la soro kulu a tulantan flo bulu dalino soro ma nege kanya kelen wati Afrique du Sud ni Corée du Sud bina ñoro la soro République Tchèque ni Mexique bina kariñona o kulu inkono Mexique kelen de 16e de finale sera soro Kuru disi do bejoro flana lani kuru sabaye kuru kelen kelen debe Republic Tchèque ni Afrique du Sud bolo okorobi tulantan tena noya bao bela jilembe na njini ka sebo yo soro au niche au lameli la ame dani yoro la ame nyongo la soro kukura sini alamsa ni kenekling esanfe
0: Mauritani jatke walinkela konanton labla la kabo kasula lorokun temeli marabogo fe u chema ando tunyangira nisi kasoye an Mauritani jamana nyemogo ya soka fola u beye ya fanyini u ka chenu koson ane uye tonyele minu lase an jamana ni a jamana doma nga u ka ani blalin siraka sabati akumanyo ya jando uko u ni dine nyemogo doche u dine nyemogo nufe akumanyo ya ulubise ka dansiri jatke walinko ula ni babu kan sori Ibrahim Yewe wele sama Dr. Drissa Kondema ale sanfe kalanfa ane sigida ko lombagaye anko ka masala soro
15: Drissa Kondé ini nyantuma
16: amba
15: munde la jamana obese ka latiketa katra kumanyonya keni jatiga wale kelawye minu ye mwofara joli be minu tekaka obese ka famu chukodi
16: ah obese ka famu ya nyame ma kuku na di benje la boma adaba de me jeri la bola kany ningali ke umeni ye adaba de lola jeri la bola di jeri la bola di misara la jeri la bodo jamana tontina kantumi serea kafo ni misabra ke jeri la bodo Kerja kuku juga di sekolah mah, bau di dia makal mah, nama makan dalik ajar mabo ajar labo melalui tangkai ro, adi tulah ofanaka.
15: Naya Mauritania tan misalnya lah, kasola dendo lab lala kabo kasola jatka wale kerau tundo, uye barajuku cuman kekat teme, ngah uye manyongnya ukeni dinet dombaga uye, hakilna mimbu kuna kaseka ubo hakilna inka, ore kerah sababu uye, uga seka lab lala kabo kasola. Yala Mauritania ni tabulin, ore biseka jamanu kishi jatka wale kololo mawa.
16: Nama lah hakil. Ito, di seka jamanol deme, siyama siamano bao ni kumanyoya kera tiennal ni jamana kuna demte na hakliro wodise dansila wala risiamambala ni kumanyoya makeka adama delu hakilila kawani bao moli yina la menko ayepola mema ko jihadismu bien terorismu be extremismu asiyama siamano ayebola hakili kenya lo ani adama de dingrame no ainsi parimeno donc na hakliro ni solnyoya ka sifo ka dialogue ka akli laka odise temenike la le koso na hakliro president mauritanien gazwani ta hakliota ka depuis du mois d'avril ni ka mokonondo men treye kasola ka sabuke alla tien ya la jella bodi anyam ka adama de men bonan ni lo bo ni akalama juin 2007 juin ni magnina ni akliya français tourisation ay ulufa a koñalo
15: amba don fin flado jatiga wale kala u be dinet dansago wale kala u be o dinet dansago wale kala nunu yala ulube seka bo dinet dansago la chukudi o koroye yala dinet mo wara u de kanga soro minu be seka u bo u ka hakil nayin kama o de atabule
16: bon de la akli do men ye akele buluma dinata slaka ni dinala mol kumada u nye afiyama afiyama no alise kawandila pa odina famunya kasia ni dema ma famwa famunya ma idi barake hakliya la ka fukuye bara menke bara sa handa de katoite slabreka
15: o kroy ko muritaninka ni misaliyan no o kera sahel jamana of tonu fana kono ambado ka fo mali burkina faso niger lube jetega wale ko gelaya yere di kono ni wati labaina yala o misaliya be seka nyesoro yen o ni jamana nu fana kono
16: a misaliya di sel temena na kliral na ma se akusuma na se ba o me tu yadi dinapo ya do me ko pere lu fana jamana lu ka jamana beni asi padinyale jamana bena signale ba o me tu yadi problème politique ye dul do problème afalam ma ko problème identitaire o ye jamana dul do dul ye o lu ya o li se do dal te se do ke la dinako ban sanka ma dul fana se do na ka sabuke ali fe ka kanroya yo di se do na ka sabuka le fe ka tre jamana na pro la talado donc ni o pe nyana bola adin ka dinamo luta yumika anga nyafanya maka dinamo mende dinaka la makulupla akunye peka kumano ya luke ka haklila kaluke ka sila uiraka mula beni ye filiro kulubo filiro ba ordise bula filiro nyansusulema ni ama nyafalu ya anyafanya ama ananyafoba lubulu
15: ame sigi muritani alisa ni mwa minu labla la kaboka sula ni chukwa inata yala fratite ni kafoku ka sigi uka ujoko koro numa
16: bon asiyama siyama no alka la yiri luleta albra nimisa alabara alka jafatra ke jamana ko dun fe Allah mantro brase benuma albana alkafoku aibra la irita ko altana la ko la sila jamana ko denuma nan trenani manoya ni la noya do gouvernement ni kaso de ngulute mo u ka tenka de gouvernement ma kafoku mo meni o de ko albra alkosi asiyama siyama no altana la ko sila albara du bara pro lu ba donc ne la akido ni jamana tonti na kantilu albokoro kaso la ni jamana tonti na kantulu ki jantor do ka alu demen parce que kaso dem ba bo kaso la kaso dem bo te kaso la de ne fuka kaso ro demen de ayeb la bara la risa palus pour na bara meno siama siama no altana la ko sire ma men alu kal buluka kalu bla al tetre na jamana kundo wala jamana tonti na kantil malu demen ka alla insertion aflam na fuka ayla ko se ka ayla insertion